Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit. Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

Playlist istimewa selama 1 jam menyusul selepas ini FYP featuring Your Playlist. Dan hari ini kita menampilkan finalis untuk Anugerah Lagu Indie 2026 untuk kategori pop, iaitu Umar Akmal. Nak tahu lagu-lagu pilihan beliau? Kejap aja lagi, terus bersama kami. Rakita Music Line, Kiran Live.

FYP featuring your playlist pada hari ini, kita layankan lagu-lagu pilihan Umar Akmal yang merupakan finalis untuk Ali 2025. Antara lain, lagu-lagu pilihannya adalah Novo Amor dengan Opaline, Train, Drops of Jupiter, Peter Robinson, Something Comforting, Pobe Bridges, Scott Street, Cat Stevens, Where Do the Children Play, Red Wimps dengan Sparkle, M. Nasih, apalagi, dan juga The Hole and the Hum, The Only Boy Racer Left on the Island. Sambil-sambil kita layankan pilihan lagu-lagu beliau, kita juga nak dengarkan perkongsian daripada Umar Akmal berkenaan dengan experience dia sebelum ini sebagai pemenang persembahan terbaik anugerah lagu indie. Jom kita terus lepak di FYP, layan lagu-lagu pilihan Umar Akmal di Rakita Music Light, Fikiran Light.

Jadi kepada anda yang ingin mengenali Umar Akmal dengan lebih dekat, anda boleh saksikan persembahannya secara live pada 25 Julai ini untuk Second Chance Gig Anjuran bersama Ali 2025 dan juga JBR Bundle di JBR Bundle Shah Alam bermula jam 8 malam. So kita jumpa di sana nanti. Selain daripada Umar Akmal, ada ramai lagi performer yang akan menjalankan persembahan di sana. Second Chance Gig, kita jumpa 25 Julai nanti. Rakita, Music Light, Fikiran Light.

Jangan ke mana-mana, kita nak rewind semula apa yang kita bualkan sejak daripada 9 pagi tadi, sebab nak make sure kepada anda yang baru saja tune in ke Rakita untuk dengarkan On The Way, tidak ketinggalan apa-apa pun intipati yang kami sajikan untuk hari ini. Stay tune bersama dengan saya, Atoy Tohid, di On The Way Rakita, Music Line, Fikiran Lain.

0: yang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Stok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. Benchmark Collective presents Sonic Warfare bersama Rudin, Raksa, Bytness dan ramai lagi. 18 Julai, 7.30 malam di Pedro 11 Ipoh. Jaga orang sebelah masa mosh, okey? Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 bakal menjadi platform penting untuk membincangkan isu kawal selia digital semasa seiring evolusi pendekatan Malaysia daripada meneliti amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar serta perundangan sendiri termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia, MCMC Eneng Faridah Iskandar berkata, perkembangan itu menunjukkan evolusi kawal selia digital negara daripada peringkat mengkaji amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar yang disesuaikan dengan keperluan Malaysia. IRC 2026 yang dianjurkan MCMC akan diadakan pada 21 dan juga 22 Julai ini di Ibu Negara dengan tema Membentuk Era Digital Seterusnya, Kawal Selia, Daya Tahan dan juga Kepercayaan. Ianya menghimpunkan pembuat dasar, pengawal selia, pemain industri dan juga ahli akademik bagi membincangkan hala tuju ekosistem digital termasuk aspek keselamatan dalam talian, kecerdasan buatan iaitu AI dan juga pembangunan dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Di samping itu, beliau juga berkata Malaysia juga berpeluang berkongsi pengalaman dalam membentuk dasar digitalnya sendiri berasaskan keperluan tempatan walaupun mengambil kira amalan terbaik antarabangsa. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Segala keputusan dan update dalam dunia

0: Skor untuk stop petang, Bob dan juga Hedy nak borak-borak dengan korang sekarang ini. Jago BMX negara kita, Sheikh Muhammad Taslim atau lebih kita mesra disapa sebagai Botak, terpaksa akur apabila kempunan menaiki podium selepas menamatkan saingan di kedudukan keempat pada kejohanan BMX Asia Freestyle Flatland 2026 di Zigong, China. Walaupun mempamerkan aksi yang cukup-cukup bertenaga, nasib tidak menyebelahi beliau untuk mengalungkan pingat gangsa buat negara Malaysia.
1: Dengan kutipan sebanyak 71.66 mata, Botak akur dengan kehebatan dua juara dunia dari Jepun iaitu Yu Shoji dan juga Yu Katagiri yang membolot pingat emas dan juga perak. Meskipun sedikit terkilan kerana terlepas sasaran asal podium, beliau tetap berbangga dengan statusnya sebagai pelumba keempat terbaik di rantau Asia. Dan pada itu, seorang lagi wakil negara, Muhammad Anwar Khairi, turut mempamerkan kayuhan meyakinkan untuk menduduki tempat keenam keseluruhan. But you know what guys, we're super duper proud of you. Thank you so much for doing this for Malaysia. Selepas ini pun juga kita ada berita tentang sukan-sukan gaming dengan cerita EA punya skate game nak launch X Game Team in-game event. Stay tuned with us. Score!

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi dekat sini guys, nak bagi tahu kepada korang semua, satu hari tak cukup tau untuk rasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi. Jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan Selatan di 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Alright, and bukan hanya festival muzik je yang korang akan experience. Ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zoom Flying Fox, Sport Selfie and also fashion latest daripada jenama lokal korang untuk korang experience. So, jangan lupa tarikh ini, 1 dan 2 Ogos dekat MIPS Serdang. Rakita support Art of Speed Malaysia. Boleh dapatkan tiket di artofspeedmy.com.

0: Frequency Fikir, Bob dan juga Hedy dekat sini sambung-sambung kita fikir-fikirkan berkenaan tentang AI slop. Hari ni kita nak juga share dengan korang berkenaan tentang SEO heist. Dan benda ni jadi lagi worse bila kita masuk dalam bab strategi corporate lah. Jom kita tengok case SEO heist yang artikel Kazana Research Institute highlight. First, SEO tu stand for Search Engine Optimization. Okay, case ni macam seorang usahawan teknologi ni, nama dia Jake Ward. Dia pergi scrap ataupun istilah yang lebih mesra kepada kita, dia rembat lah struktur penuh satu website tutorial popular, iaitu ExcelJet. Lepas tu guna AI untuk penuhkan skeleton site ciptaan dia dengan 1,800 halaman artikel automatik dalam masa beberapa jam je.
1: It's insane sebab hasilnya dia pintas algorithm search engine optimization, which is SEO tu, and dia berjaya sailang lebih daripada 3.6 million organic views daripada pencipta asal dalam masa 18 bulan. So this is a very classic case macam mana aset digital kena serang kalau, you know, kita wujudkan AI slop untuk ciptakan artikel-artikel AI generated ini. And lebih menyedihkan juga sharing daripada Noisy Headspace as well previously yang benda ni dah terkena dah dekat Malaysia punya indie artist without their consent. Banyak kita punya artis-artis lokal kita ni telah dijumpai pun diorang punya music that is found in AI training datasets without their consent. So obviously, we need regulation. And we're going to talk about that next. Frequency Fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih kepada korang semua. Lepas lagi untuk stok petang, Bob dan juga Hedy kat sini masuk untuk kita borak-borak dalam kita punya YTJT yang tak tahu jadi tahu. Di mana kita ada beberapa event nak share kepada korang, especially korang yang nak melalui nanti weekend yang bakal datang ni.
3: Alright, and the best way untuk korang discover your local bands, of course lah, dengan menikmati mereka pada live performances. So we have several gigs kita nak share dengan korang semua. Stay tuned with us, YTJT.

0: Alright guys, kita nak bagi tahu kepada korang semua, inilah himpunan semua collectors kaki kereta dan juga kaki-kaki motor sekalian, serta juga peminat muzik dalam satu tempat. The 15 Aero Speed Malaysia Summer Festival kembali, bukan untuk satu hari tapi dua hari guys, 1 dan juga 2 Ogos ini. Ada macam-macam Dian.
1: Ada pameran kereta power, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Pot Selfie, Yanchun, and also fashion yang terkini daripada your favorite local brands, alright? And jangan lupa untuk rasakan sensasi gelombang music yang luar biasa daripada Tenzi. Jemput dengar featuring dengan Sheila Majid, guys, Nadine Amiza, Hujan dan juga Selatan di Festival Sound Circus. Jangan skip, you guys don't want to miss this.
0: Rakita support 15 Aero Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket korang sekarang dekat aerospeedmy.com.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Hedy dekat sini sambung-sambung kita fikir-fikirkan berkenaan tentang AI slop. Hari ni kita nak juga share dengan korang berkenaan tentang SEO heist. Dan benda ni jadi lagi worse bila kita masuk dalam bab strategi corporate lah. Jom kita tengok case SEO heist yang artikel Kazana Research Institute highlight. First, SEO tu stand for Search Engine Optimization. Okay, case ni macam seorang usahawan teknologi ni, nama dia Jake Ward. Dia pergi scrap ataupun istilah yang lebih mesra kepada kita, dia rembat lah struktur penuh satu website tutorial popular, iaitu ExcelJet. Lepas tu guna AI untuk penuhkan skeleton site ciptaan dia dengan 1,800 halaman artikel automatik dalam masa beberapa jam je.
2: It's insane sebab hasilnya dia pintas algorithm search engine optimization which is SEO tu, and dia berjaya sailang lebih daripada 3.6 million organic views daripada pencipta asal dalam masa 18 bulan. So this is a very classic case macam mana aset digital kena serang kalau, you know, kita wujudkan AI slop untuk ciptakan artikel-artikel AI generated ini. And lebih menyedihkan juga sharing daripada Noisy Headspace as well previously yang benda ni dah terkena dah dekat Malaysia punya indie artist without their consent. Banyak kita punya artis-artis lokal kita ni telah dijumpai pun diorang punya music that is found in AI training datasets without their consent. So obviously we need regulation and we're going to talk about that next. Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Hi, saya Ariana. Saya dari band couple. Sebabkan ramai yang rasa macam minum kopi ni boleh relate dengan music. So, betul lah mungkin crowd dia crowd yang sama lah. Boleh appreciate kopi dan boleh appreciate music pada masa yang sama. Sebab dulu rasanya kalau maksudnya kopi tu ialah satu benda yang macam luxury lah. Mewah. Ha, macam nak beli kopi tu bukan macam bukan beli hari-hari macam tu lah. Saya rasa lah zaman saya start minum kopi kan. Buat kopi. Mungkin juga itu zaman yang dia masuk secara brand besar terus masuk kan. Sekarang terlalu banyak DIY kopi juga. So mungkin jiwa DIY tu sama dengan macam mana music berkembang juga. Kalau saya boleh relate macam mana nak band nak sustain. Ini observation saya lah dan pengalaman saya sendiri. Jadi bandmate couple. Band ni mengamalkan cara kita perform untuk rasa happy, untuk rasa seronok. Kalau kita dah tak ada rasa seronok tu, mungkin kita dah boleh cari benda lain lah. Maksudnya sepanjang saya dengan band ni, saya tahu tak ada bandmates yang dibuang. Kebanyakannya yang terjadi ialah mengundur diri kerana komitmen lain. Jadi couple bertahan sebab konsep dia tak ada macam nak kejar populariti, cuma nak terus buat music dan seronok perform dengan crowd. Band-band lain boleh mencontohi juga, cuma saya rasa dalam music memang kena ada passion lah untuk bertahan. Tak ada passion, dia jadi akan terpengaruh dengan benda-benda lain. Kenapa kita nak main music kalau kita rasa macam, oi susah pergi show, payment banyak ni je. Kalau dah jadi faktor-faktor lain, mungkin masa tu kita dah boleh kena pertimbangkan kenapa kita main music lah. Saya faham, yang saya tengok band-band yang bertahan ialah orang music yang masih berkarya dengan hati. So bila semua dari hati, yang lain-lain tu kemudian. Tak dinafikan benda-benda lain tu penting. Yalah, siapa nak pergi perform free kan lepas kita dah invest masa, tenaga, karya kan, berkarya. Tapi dia passion tu pergi dulu. Passion tu yang pegang dulu.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

dalam masuk waktu solat fardu subuh pagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda in the house. Yeah. So bagi Kak Linda sendiri kan, sebenarnya apa skill yang sepatutnya kena ada untuk jadi announcer? Yang utama, main skills.
1: Dia kena cepat lah. Mm-hmm. You know, kita punya ni otak kita kena berjalan cepat. Mm-hmm. Brain tu kena laju sikit. Sebab saya dah biasa live, go on live. Mm-hmm. Saya tak reti nak rekod-rekod sebenarnya. Huh? Bila saya buat rekod, mm-hmm. saya I tend to do mistakes. Saya akan buat salah sebab saya tahu tengah rekod.
0: Selalunya orang kalau buat live, buat mistake.
1: No. Bila you dah practicekan diri, you buat live, mm-hmm. you terbuat mistake, automatic. Sebab tu yang saya cakap kena laju.
0: Laju, yes.
1: Automatic, you boleh cover balik. Oops, salah. Tapi bila you dah buat rekod, you dah tahu salah. Lepas tu, you boleh edit. Hmm? Ataupun you boleh re-record. So, itu dah tak natural lah.
0: Faham. Macam, okay, ni salah ni. Buat semula lah.
1: Buat semula. Kita dah tahu benda tu rekod kan? Sekali lagi. Tolong padam-padam sekali lagi. I'm not like that. So, I dah terbiasa buat live. Mm-hmm. So, bila sekarang, bila masuk radio kan, ada jemputan ke apa ke kan? Mm-hmm. Okay, Kak. Get ready. Live. Tak, Kak. Rekod. Kalau rekod, nak beritahu time pun tak boleh.
0: Faham. Betul.
1: Kan? So, bila
0: tak
1: kita live, bila pendengar tengah dengar kita, sekarang pukul 9.56, pendengar pun dengar kita cakap 9.56 sekarang, selamat pagi. Pendengar 96, she's live. She's telling us something live.
0: Yes.
1: You know, so itu yang...
0: Kita lagi orang kata nampak lagi real lah.
1: Lagi real lah. Tapi sekarang, kebanyakan semua kena rekod. Ada stesen radio siap buat undang-undang, kena rekod. Tak boleh live. Sebab apa? Sebab budak sekarang tak boleh dipercaya.
0: Ouch! Kita yang terasa di sini.
1: Tak gerak. Tapi boleh. Cuma bila mereka tidak mempercayai budak-budak zaman sekarang ni, mm-hmm. dia budak-budak zaman sekarang ni lajak lah. Cuba budak, bagi Nira. No way Nira, you can do recording. No, buat live.
0: Buat live.
1: Dia akan train you. Cuk, wow.
0: Tapi at the same time, kita ajar diri kita sendiri kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Supaya bila dia terbiasa, lama-lama tak buat salah pun sebenarnya.
1: Ya, yeah, betul.
0: And kalau ada sekali, for me lah, mm-mm. sekali kalau kita ada buat salah pun, kita manusia apa?
1: Kita cover balik. Saya bukan tak pernah cakap salah pun kat radio. Ada juga cakap kadang-kadang tersalah time.
0: Tersasul.
1: Kadang-kadang tersasul. Kadang-kadang, you know, benda yang tersasul ni lah, normal lah tu. Tapi cover balik.
0: Cover balik.
1: Manusia biasa. Itulah manusia.
0: Manusialah. Kita bukan robot.
1: Jiwa. Saksikan video penuh sekali.